0: اتنا اچھا نہیں ہوتا، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مجھے صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں غلط نہیں سوچنا ہے. یہ کر کے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اس میں یہ ہمارا بچاؤ ہے. الگ الگ آتمائیں الگ الگ سنسکار کیری کریں گے، ہمارے لیے الگ الگ سوچیں گی، الگ الگ ہی سوچیں گی. ہم ان کی سوچ کو سٹاپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم نے ان کی سوچ کی کوالٹی ہی واپس ان کو ریٹرن کری، تو ویری سون ان کی ہیٹریڈ ہماری ہیٹریڈ بن جائے گی نا. ویری سون ہمارا چت گندا ہو جائے گا نا. تو یہ اپنا بچاؤ خود نہیں کرنا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو کون ہمیں بچائے گا؟ Who will take care of me? ہم اپنا دھیان نہیں رکھیں گے تو کون ہمارا دھیان رکھے گا؟
1: سامنے سے کوئی گاڑی آتی تو ہم ہٹ جاتے ہیں.
0: آپ کو
1: جانور بھاگ کے آتا تو ہم ہٹ جاتے ہیں،
0: اپنے کو بچاتے ہیں نا.
1: ایسا تھاٹ آتی ہے تو ہٹ کیوں نہیں جاتے؟
0: جب آپ نے ابھی کہا کہ یہ تو کتابی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کہ ریپیل دیئر ہیٹریڈ ود یور لو، یہی لائن تھی نا اس کے.
1: ہاں تو پاسبل تو نہیں ہے میرے لیے.
0: یہ پاسبل ہے نا کہ سامنے سے گاڑی آتی ہے تو ہم اپنے کو ہٹا لیتے ہیں، سامنے سے جانور آتا ہے تو ہم اپنے کو بچا لیتے ہیں. ہم تھوڑی یہ کہتے ہیں یہ کیوں سامنے سے آ رہا ہے. سیم ہے وہ لائن کا میننگ، اتنا ہی ہے سمپل، کہ سامنے سے ہیٹریڈ کی انرجی آ رہی ہے، چوز کیا کرنا چاہتے ہیں، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. کیونکہ اگر آپ نے بھی وہاں سے ہیٹریڈ کی انرجی بھیجی تو سامنے والی انرجی تو اور بڑھ جائے گی. اینڈ پھر بھی اگر آپ نے کنٹینیو کرنا بھیجا، پھر سامنے والی اور بڑھ جائے گی. پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے کو بچا لیں. از اٹ ڈیفیکلٹ اپنی تھاٹ کو دیکھ کر پھر چینج کرنا؟
1: کئی سال پہلے کئی لوگوں نے مجھے نفرت کی انرجی بھیجی، جیلسی کی بھیجی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے کچھ 5-10 سال بعد پتا چلا کہ یہ بھیج رہے تھے، تو میں کچھ ریسپونڈ ہی نہیں کیا تھا اس کو. تو وہ ادھر سے بند ہو گیا آنا. لیکن یہاں معلوم ہوتے ہوئے،
0: معلوم ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک، ہمیں ویزیبلی دکھ جائے گا بیہیویئر میں، بات کرنے کے طریقے میں. معلوم ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ہمارے اندر بھی ان کے لیے نیگیٹو چلنا شاید شروع ہو سکتا ہے. اگر سامنے سے بیہیویئر میں دکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانا، وہ تو بہت ایزی ہے. لیکن اگر اپنے اندر نیگیٹو چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کو چینج کرنا کیوں ڈیفیکلٹ ہوگا؟ وی جسٹ نیڈ ٹو پاز ٹوڈے بیفور وی سے امیڈیٹلی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے جو اس میں لکھا ہے، یہ تو بہت ایزی ہے. مجھے دکھ رہا ہے کہ میرے اندر کسی کے لیے نیگیٹو چل رہا ہے، مجھے دکھ رہا ہے. رائٹ ڈاؤن یور تھاٹس، لکھیں کہ میں نے ان کے لیے یہ سوچا، پھر یہ سوچا، پھر یہ سوچا. دس از ڈیمیجنگ فار می، یہ میری شکتی کو کم کر رہا ہے. تو میں نے، اگر میں ان کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتی، تو مجھے ایٹ لیسٹ اس لیول پہ آنا ہوگا کہ مجھے ان کے بارے میں پھر سوچنا بند کرنا ہوگا. یہ تو لانا ہی پڑے گا اپنے آپ کو. سی دس از اگین وہی ہے نا، پرشارتھ کرنا ہے نا. سوچتے ہی جائیں گے اسی ڈائریکشن میں ان کے لیے، تو اپنی مطلب ان اویئر ہی کتنی بیٹری کو ڈسچارج کر دیں گے. اف دیٹ از ہاؤ وی لیڈ آر لائف، سو مینی پیپل اراؤنڈ اس ول تھنک اباؤٹ اس ان ڈفرنٹ ویز. ہم روک نہیں سکتے انہیں.
1: میں اگر ایکس وائی زیڈ کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچ رہا ہوں تو یہ چار یہاں جو بیٹھے ہیں وہ، ان کو آئے گا کہ اس کی طرف سے نیگیٹو وائبریشن آ رہی ہیں، پتا نہیں کس بات کی آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے، ان کو بھی فیل ہوگا.
0: آپ کی وائبریشن ایز اے پرسنالٹی ہیوی ہوگی. جن کے
1: لوگ بولتے بھی نہیں پتا نہیں کس سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے ہو، آج آپ ناراض سے لگ رہے ہو.
0: وہ تو لگ رہے ہو، وہ تو دکھ رہے ہو، چہرے پہ آ رہے ہیں، لیکن اوور آل اورا ہم کیا کیری کرتے ہیں، اوور آل ہماری انرجی فیلڈ کیا ہے،
1: جو ہم سوچتے ہیں،
0: جو ہم سوچتے ہیں وہ ریڈیٹ کر رہی ہے، وہ وائبریٹ کر رہی ہے، چاروں طرف جا رہی ہے. اس کا اثر ہمارے شریر پر، پرکرتی پر، آس پاس کی آتماؤں پر، سب پر پڑ رہا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ، اس کا اثر میرے اپنے اوپر پڑ رہا ہے. تو کوئی اور مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس کے لیے ہم بھی بہہ گئے،

0: بھی ویسا ہی سوچنے لگے, اتنے کمزور ہم نہیں ہیں. اٹس جسٹ دیٹ جب ہم چیک ہی نہیں کرتے تو جیسے آپ نے کہا وہ آٹومیٹک ہی چلتا ہے, تو وہ بہت سمے تک چلتا ہی گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایگزیکٹلی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, چلتا گیا. اسی لیے ہم یہ سب سیکھتے ہیں, یہ چل رہا ہے تو چیکنگ. اٹس لائک بیماری شریر میں ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی, پتہ ہی نہیں چلا کہ بڑھ رہی ہے, پتہ ہی نہیں چلا کس سٹیج تک پہنچ گئی. لیکن جیسے ہی سمٹم دکھائی دیا, سپوز ہمیں بہت سال نہیں پتا چلا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا تھا, ہم اویئر ہی نہیں تھے, مطلب ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے, ہم نے سوچا یہ نیچرل ہے, اس کا مطلب ہم اس بیماری کو لے کر ہی بہت سالوں سے چل رہے تھے, نیور مائنڈ. لیکن آج جیسے ہی سمٹم دکھتا ہے, اب تو تھاٹس دکھتی ہے نا, اب تو دکھ جاتی ہے نا, یہ اویئرنیس تو ابھی ہمیں ہے کہ یہ دکھتا ہے کہ ہم پہلے ہم اس لیول پہ ہوا کرتے تھے, ہمیں اپنا ویوہار دکھتا تھا, ہمیں اپنے بول دکھتے تھے کہ ہم نے ایسا بول دیا ان کو, ہم نے ایسا کر دیا ان کے ساتھ, ہم نے آج اس طرح سے بات کی, ہم نے ایسے ویوہار کیا. اب ہمیں اپنی سوچ دکھتی ہے. آئی تھنک دس وی آل ہیو ریچڈ ایٹ دیٹ لیول کہ ہمیں اپنی اب تھاٹس دکھتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, وی آر اویئر. یہ اویئرنیس اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے, پہلے نہیں تھی, کر کر کے دھیان رکھ رکھ کے. ناؤ وی آر اویئر کہ دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, دیز آر آر سمٹمس. یہ ہمارے سمٹم فرسٹ ہمیں دکھائی دے دیا کہ یہ میں ان کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوں. ناؤ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس, آئی کانٹ لیٹ اٹ گو لائک دس, کیونکہ یہ ان کی طرف سے انرجی آ رہی ہے, پھر میری طرف سے جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے, جا رہی ہے, یہ ہم دونوں کے لیے بہت کرونک بن جائے گا. میرے لیے تو کرونک بن ہی رہا ہے, تو مجھے اس سوچ کو بدلنا ہی ہے. کانشیسلی چینج, جیسے آپ نے کہا نا, کانشیسلی گاڑی آ رہی ہے, مجھے آؤٹ آف دا وے اس کے جانا ہی پڑے گا, مجھے مڑنا ہی پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مڑے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بریک لگائیں,
1: اس کی بریک ہی فیل ہو.
0: اس کی بریک ہی فیل ہو. پھر اب سوچو, اس کو انٹیلیجنٹ کہیں گے کیا کہ اگر سامنے سے کوئی آ رہا ہے اس کی بریک فیل ہے اور ہم سامنے کھڑے ہو کے کہیں نہیں, رانگ راستے پہ آپ آ رہے ہو, آپ بریک لگاؤ. ہم بریک لگائیں گے, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ امپریکٹیکل باتیں نہیں ہیں, یہ بہت سمپل اینڈ بہت ریئل باتیں ہیں. صرف یہ باتیں ہمیں فزیکل میں پتا تھی, ایون شبدوں میں نہیں کہتے تھے وہ اتنا بول رہا ہے تم چپ ہو جاؤ, بولتے تھے نا اور ہم کرتے بھی تھے نا, تو ایسے ہی وہ اتنا سوچ رہا ہے ہمارے لیے, ہم چپ ہو جاتے اندر. وائی وڈ دیٹ بی ڈیفیکلٹ؟ اینڈ جیسے ہی ہم اندر چپ ہو گئے تو ہم نے ان کے نفرت کی انرجی کا ریٹرن نفرت سے نہیں بھیجا, اور جیسے ہی ہم نے نفرت سے نہیں بھیجا, ہماری اوریجنل کوالٹی تو لو ہے, وہ ان بلاکڈ رہی, نہیں تو اٹ گیٹس بلاکڈ. تو ہم نے اپنی اوریجنل کوالٹی کو بلاک نہیں کرنا, تو اس کو کریں گے ٹرائی ہم, اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ریجیکٹ نہیں کرنا ہے اتنی اچھی اچھی باتوں کو, یہ کہہ کر کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہیں تو ہم نے اپنے من کو کیا کہہ دیا کہ یہ تو تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی کوئی لکھ دیتا ہے, ایسا ہوتا
1: نہیں. من بھی مان کے بیٹھ جاتا, ہاں میرے لیے پاسبل نہیں ہے,
0: کیونکہ من کو کچھ کرنا نہیں ہے نا, من نے کوئی محنت کرنی نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں بہت ایزی, تمہیں کچھ نہیں کرنا, یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں ساری, ایسے ہی بولتے ہیں لوگ, یہ ہوتا تو ہے نہیں.
1: لو دوز ہو ڈونٹ لو یو.
0: ایکچولی ان سمپل ورڈز اٹ مینز ڈونٹ ہیٹ دوز پیپل ہو ہیٹ یو, دیٹس آل دیٹ وی ہیو ٹو ڈو.
1: بٹ وین ہیٹ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈز یو, ریپیل اٹ ود لو.
0: یا یو آر ریپیلنگ اٹ ود لو نا, اگر میں یہاں سے نفرت بھیجوں. اب اسی لیے سہن شکتی مطلب کیا, آپ نے میری نفرت کو ٹالریٹ کر لیا. ٹالریٹ کر لیا مطلب کیا کر لیا, سہن کر لیا اس کو, اس کا ریٹرن وہی سیم نہیں بھیجا. تو آپ کی پیار کی انرجی جب فلو ہوئی تو میری نفرت کی انرجی کیا ہو جائے گی, آپ نے کنزیوم نہیں کیا نا اس کو, تو ریپیل کر دیا. جو میں انرجی یہاں سے بھیج رہی ہوں اگر وہ آپ پر پربھاو ڈال دیتی ہے تو میرا تیر کام کر گیا, اٹس ہٹ یو. لیکن اگر آپ نے وہ تیر نہیں ایکسپٹ کیا, آپ نے کوئی اور تیر بھیجا, تو آپ نے میرے تیر کو کیا کر دیا, ریپل کر دیا, ہو گیا, اٹ ہیپنڈ. واٹ از,
1: لیکن کنورٹ کر کے بھیجا, جو آپ کا تیر تھا نفرت بھرا اور اس کو میں پیار بھر کے واپس بھیج دیا.
0: آپ نے اس کو کنورٹ بھی نہیں کیا, آپ نے اس کو کنزیوم ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو ابزارب بھی نہیں کیا, آپ نے اس کو اپنے تک آنے ہی نہیں دیا.
1: لیکن یہاں لکھا نا,

0: پتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا تھا, وہ غلط بول رہی ہے, وہ جھوٹ بول رہی ہے, میں نے آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو آل دیٹ. اور دوسرا اگر سیلف اسٹیم ہائی ہے تو میں اس ویکتی کے پرتی جو میرے اگینسٹ بول رہے ہیں یا ان سارے لوگوں کے پرتی جو میرے اگینسٹ ہو کر ایک دوسری سائڈ پر ہو گئے ان کے پرتی کچھ نیگیٹو نہیں سوچوں گی. دیٹ ول بی دا سائن آف اے سول وچ ہیز ہائی سیلف اسٹیم, کیونکہ اس آتما کو یہ پتا ہے کہ یہ خود سب درد میں ہے. تو جو خود ہی درد میں ہے, جو خود ہی کمزور ہے اور ڈرے ہوئے ہیں, ان کو کیا ڈرانا, وہ آلریڈی اتنے ڈرے ہوئے ہیں, ان سے کیا نفرت کرنا یا ان کو کیا غصہ کرنا جو آلریڈی باہر سے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہے لیکن انٹرنلی وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں.
1: جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ ایک فیز آئے گا جب میں اکیلا پڑ جاؤں گا اور اس کے بعد پھر سچویشن چینج ہو جائے گی, ایسے میں جو اپرچونیٹیز مس ہوئی کہیں نہ کہیں وہ پورے میری ورکنگ پہ افیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ کہیں لونلی نیس یا ایک میں بار بار نہیں جا رہا اپنے آپ کو پروو کرنے, تو میں اپنی اسٹیبلٹی مینٹین کر رہا ہوں, کہیں نہ کہیں اپرچونیٹیز ایسا فیل ہوتا ہے کہ مس ہوتی ہیں.
0: اپرچونیٹیز کبھی نہیں مس ہوں گی لانگ رن میں اگر آپ دیکھیں گے, جسٹ کیونکہ آپ اپنی انر اسٹیبلٹی کو مینٹین کر پائیں گے. اس سمے لگے گا اگین یو نو یہ الیوژن سارے کریٹ ہوں گے کہ یہ میرے ہاتھ سے جا رہی ہے, یہ اپرچونیٹی میری ہونی چاہیے تھی لیکن کیونکہ اس سمے سارے میرے اگینسٹ ہیں تو یہ مجھے نہیں دیا گیا کام, یہ کسی اور کو دیا گیا. اٹس اوکے, مینٹین دیٹ پیشنس وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے, کیونکہ لانگ ٹرم میں جو ویکتی یہ مینٹین کر پائے گا اس کا نقصان ہو ایسا ہو نہیں سکتا. دس از لا آف کرما کہ اگر آپ نے پوزیٹیوٹی لیکن not at the cost of internal negativity ان لوگوں کے پرتی, یو نو ایک ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو تھن لائن آتی ہے, ایک ہے مینٹیننگ انر اسٹیبلٹی اور دوسرا ہے withdraw. یہ withdraw نہیں ہے, یہ withdraw نہیں ہے, آپ وہی ہیں, آپ سب کے ساتھ ہی ہیں, آپ انٹرنلی سب کے لیے وہی شبھ بھاونا رکھ رہے
1: ہیں. یو ناٹ ہیٹنگ دیم, یو ناٹ ڈس لائکنگ دیم, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بینگ بیڈ ٹو می, آئی ڈونٹ لائک دیم,
0: دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور وہ کون کر پائے گا جس کو یہ فیتھ ہوگا کہ میں رائٹ ہوں, جو میں نے کیا وہ رائٹ ہے یا جو میری وشیشتا ہے وہ ہے, ان لوگوں کو اس وشیشتا سے پرابلم ہو رہی ہے, میری وشیشتا میں کوئی پرابلم نہیں ہے. زیادہ تر ڈاؤٹ اپنے اوپر جب آنے لگ جاتا ہے دیٹ از لو سیلف اسٹیم. اور وہ لو سیلف اسٹیم کس کو ہوگا, جو خود کو ہی نہیں پہچانتا اور جو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیونکہ سیلف اسٹیم کریش ہونے کا کارن, اپنے سوامان کریش ہونے کا کارن صرف یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لوگ میرے بارے میں کیا بولتے ہیں, آج کل میرا کیا امپریشن ہے سب کے اوپر, یو نو یہ تو دس ورڈ امپریشن کیا ہے. تو اٹس مور امپورٹنٹ میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں, تو اف آئی ایم اوکے with that quality just carry on. And if I'm okay and I come to know کہ there is a negative undercurrent, never mind. I feel compassion کہ کوئی بات نہیں یہ بھی ہو جائے گا. In fact میں indirectly بھی ان کو وہ جو چیز ہے جو وہ شاید سیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں آئی کین شیئر ایون اف دے ڈونٹ آسک. نارملی ودرا ہم کر لیتے ہیں اپنی وشیشتا کو اپنے تک سیمت رکھتے ہیں اینڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. یو نو ایک ہوتی ہے وشیشتا, ایک ہوتی ہے کوئی اسکل, آپ کے اندر کوئی اسکل ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے جو آپ اوروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, آپ اوروں کو وہ چیز سکھا سکتے ہیں. لیکن ڈر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کو سکھا دی
1: تو میری امپورٹینس کم ہو جائے گی.
0: آج سارے آفس میں میری امپورٹینس اس اسکل کی وجہ سے ہے اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ریزن فار یہ جو کمپٹیشن آتا ہے. تو ہم اس اسکل کو اپنے تک رکھتے ہیں, جیسے کہ یہ میری پراپرٹی ہے, میں کسی کو نہیں سکھاؤں گی. اگر کوئی پوچھ بھی لیتا ہے تو اس کو گول گول گھما کر انڈائریکٹلی کچھ کر دیتے, اس کو اپنا پورا کا پورا جو آپ کو آتا ہے وہ نہیں سکھاتے ہیں. دس از سائن آف انسیکیورٹی. اگر ہمیں اپنے پر کانفیڈینس ہے, ہمیں جتنا آتا ہے پورا end to end اس کو پورا کا پورا بتا دینا چاہیے. یہ فیتھ ہونا چاہیے, دس از فیتھ آن دا سیلف. یہ پور فیتھ ہونا چاہیے کہ کسی اور کو سکھانے سے میرا کچھ کم نہیں ہو جائے گا, الٹا وہ وشیشتا اور بھی بڑھتی جائے گی اگر کوئی اور آگے بڑھے گا. دس از وین وی انڈرسٹینڈ تھنگز آن اے اسپرچل لیول. اگر ہم صرف مٹیریلسٹک لیول پر سوچتے ہیں تو ہماری تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ کوئی اگر اور آگے بڑھے گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گی, بیکاز وی لوکنگ ایٹ تھنگز اونلی آن دیٹ لیول. مٹیریل پروگرس میں بھی اگر ہم نے کسی کو آگے بڑھایا ہے تو شیو بابا ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے, کسی کو آگے بڑھانا मतलब

0: معلوم ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک, ہمیں ویزیبلی دکھ جائے گا بیہیویئر میں, بات کرنے کے طریقے میں. معلوم ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے, ہمارے اندر بھی ان کے لیے نیگیٹو چلنا شاید شروع ہو سکتا ہے. اگر سامنے سے بیہیویئر میں دکھ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانا وہ تو بہت ایزی ہے, لیکن اگر اپنے اندر نیگیٹو چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کو چینج کرنا کیوں ڈیفیکلٹ ہوگا؟ وی جسٹ نیڈ ٹو پاز ٹوڈے بیفور وی سے امیڈیٹلی, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے جو اس میں لکھا ہے, یہ تو بہت ایزی ہے, مجھے دکھ رہا ہے کہ میرے اندر کسی کے لیے نیگیٹو چل رہا ہے, مجھے دکھ رہا ہے. رائٹ ڈاؤن یور تھاٹس, لکھیں کہ میں نے ان کے لیے یہ سوچا, پھر یہ سوچا, پھر یہ سوچا. دس از ڈیمیجنگ فور می, یہ میری شکتی کو کم کر رہا ہے. تو میں نے, اگر میں ان کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتی تو مجھے ایٹ لیسٹ اس لیول پہ آنا ہوگا کہ مجھے ان کے بارے میں پھر سوچنا بند کرنا ہوگا. یہ تو لانا ہی پڑے گا اپنے آپ کو. سی دس از اگین وہی ہے نا, پرشارتھ کرنا ہے نا, سوچتے ہی جائیں گے اسی ڈائریکشن میں ان کے لیے, تو اپنی مطلب ان اویئر ہی کتنی بیٹری کو ڈسچارج کر دیں گے. اف دیٹ از ہاؤ وی لیڈ آر لائف, سو مینی پیپل اراؤنڈ اس ول تھنک اباؤٹ اس ان ڈفرنٹ ویز. ہم روک نہیں سکتے
1: انہیں. میں اگر ایکس وائی زیڈ کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچ رہا ہوں تو یہ چار یہاں جو بیٹھے ہیں وہ, ان کو آئے گا کہ اس کی طرف سے نیگیٹو وائبریشنز آ رہی ہیں, پتہ نہیں کس بات کی آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے, ان کو بھی فیل ہوگا.
0: آپ کی وائبریشن ایز اے پرسنالٹی ہیوی ہوگی. جن کے
1: لوگ بولتے بھی نہیں, پتا نہیں کس سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے ہو, آج آپ ناراض سے لگ رہے ہو,
0: وہ تو لگ رہے ہو, وہ تو دکھ رہے ہو, چہرے پہ آ رہے, لیکن اوور آل اورا ہم کیا کیری کرتے ہیں, اوور آل ہماری انرجی فیلڈ کیا ہے,
1: جو ہم سوچتے ہیں,
0: جو ہم سوچتے ہیں وہ ریڈیٹ کر رہی ہے, وہ وائبریٹ کر رہی ہے, چاروں طرف جا رہی ہے. اس کا اثر ہمارے شریر پر, پرکرتی پر, آس پاس کی آتماؤں پر, سب پر پڑ رہا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ, اس کا اثر میرے اپنے اوپر پڑ رہا ہے. تو کوئی اور مجھ سے نفرت کرتا ہے, اس کے لیے ہم بھی بہہ گئے اور ہم بھی ویسا ہی سوچنے لگے. اتنے کمزور ہم نہیں ہیں. اٹس جسٹ دیٹ جب ہم چیک ہی نہیں کرتے تو جیسے آپ نے کہا وہ آٹومیٹک ہی چلتا ہے, تو وہ بہت سمے تک چلتا ہی گیا, ہمیں
1: پتا
0: ہی نہیں چلا.
1: ایگزیکٹلی,
0: ہمیں پتا ہی نہیں چلا چلتا گیا, اسی لیے ہم یہ سب سیکھتے ہیں. یہ چل رہا ہے تو چیکنگ, اٹس لائک بیماری شریر میں ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی, پتا ہی نہیں چلا کہ بڑھ رہی ہے, پتا ہی نہیں چلا کس سٹیج تک پہنچ گئی. لیکن جیسے ہی سمٹم دکھائی دیا, سپوز ہمیں بہت سال نہیں پتا چلا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا تھا, ہم اویئر ہی نہیں تھے, مطلب ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے, ہم نے سوچا یہ نیچرل ہے, اس کا مطلب ہم اس بیماری کو لے کر ہی بہت سالوں سے چل رہے تھے, نیور مائنڈ. لیکن آج جیسے ہی سمٹم دکھتا ہے, اب تو تھاٹس دکھتے ہیں نا, اب تو دکھ جاتی ہے نا, یہ اویئرنیس تو ابھی ہمیں ہے کہ یہ دکھتا ہے کہ ہم, پہلے ہم اس لیول پہ ہوا کرتے تھے, ہمیں اپنا ویوہار دکھتا تھا, ہمیں اپنے بول دکھتے تھے کہ ہم نے ایسا بول دیا ان کو, ہم نے ایسا کر دیا ان کے ساتھ, ہم نے آج اس طرح سے بات کی, ہم نے ایسے ویوہار کیا. اب ہمیں اپنی سوچ دکھتی ہے. آئی تھنک دس وی آل ہیو ریچڈ ایٹ دیٹ لیول, کہ ہمیں اپنی اب تھاٹس دکھتی ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, وی آر اویئر. یہ اویئرنیس اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے, پہلے نہیں تھی, کر کر کے, دھیان رکھ رکھ کے, ناؤ وی آر اویئر کہ دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ. دیز آر آر سمٹمس. یہ ہمارے سمٹم فرسٹ ہمیں دکھائی دے دیا کہ یہ میں ان کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہوں, ناؤ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس, آئی کانٹ لیٹ اٹ گو لائک دس, کیونکہ یہ ان کی طرف سے انرجی آ رہی ہے, پھر میری طرف سے جا رہی ہے, پھر آ رہی ہے, جا رہی ہے, یہ ہم دونوں کے لیے بہت کرونک بن جائے گا. میرے لیے تو کرونک بن ہی رہا ہے, تو مجھے اس سوچ کو بدلنا ہی ہے, کانشیسلی چینج. جیسے آپ نے کہا نا, کانشیسلی گاڑی آ رہی ہے, مجھے آؤٹ آف دا وے اس کے جانا ہی پڑے گا, مجھے مڑنا ہی پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مڑے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بریک لگائے.
1: اس کی بریک ہی فیل ہو.
0: اس کی بریک ہی فیل ہو. پھر اب سوچو, اس کو انٹیلیجنٹ کہیں گے کیا کہ اگر سامنے سے کوئی آ رہا ہے اس کی بریک فیل ہے, اور ہم سامنے کھڑے ہو کے کہیں نہیں رانگ راستے پہ آپ آ رہے ہو.